0: muthenya wa Sunday kameme kayo kamwege tukuihura gira itali ya moyo Lucy Wagoje
1: sitarudi kuwa vile
2: itahari ya moyo
3: adu makahonoka adu mageteki ya kayoyo
4: Wagoje ni wewa kerathimo wewa mwanya arotura wewa

0: Uikara dole wao koma dole kido raina idosi yako dole yona ki uraikana maisha mareko masio.
1: Wananchi wanasema mtu asiwe anajipenda ama mbinafsi. Vita ndogo ndogo tuache.
2: Wakenya wana haki ya kujua mambo yote ambayo yanawahusu. Unajua hii inchi si nyumba yako. This is not your private property. It is a country for all of us.
3: Hakuna lolote, hakuna kitu cha mtu mimi natafuta. I'm satisfied na yale nilifanya. Pendo langu ni Kenya iweze isonge mbele ikiwa pamoja.
4: Oma, weigerere ku no shaba.
5: Mwikuiru wa thuguri ya fagigo ikiogono itura iniri ya Ruda mwena wa Theka na PS Elijah Mwangi kuhurira marefe kuthuru rege wa President William Ruto. Kuma murugaro ginya sasumua negeshigo inebu gege kina gofu kurira tanyitira gege shoine shia 99.4 FM. Nimo horoma dha idato kuma kameme jitaguo joku wa shira. Mwekoiro wa thugure ya fagi na ikiri ogonomwe na naiketi ogonomwe na Aruda Theka alina mithogo toetanyi heili ya mino gwenana ya fagi ya mwana mashini ya kuthima urito wa fagi na mahutima wa fagi ya tarithe shemwiga na wa shirigi giri mino gwenana tutaura Rose Mwangi ala tarithia.
6: Mwikuiru osio nori oratuika ni umwe wa edi ya guthi ya fagi mwena wa Theka akoretu akihita nuna keni forithi na kuliara ikeiri ogono itura iniri ya Ruda Theka alina mithogoto ya fagi etanyihire mirongo inana mashini ya guthi morito wa fagi oha mwena mahuti magi ma fagi sio the siya mwigana wa sirigi giri mirongo itadatu. Jone Kimathi ni kamanda wa forithi Theka.
7: Pesa kuipata area za Runda bayo ilikuwa inauswa na notorious drug pendra kwa majina anaitwa Kevin Michael Wangari ambao ni mtu ambaye amekuwa akijificha kwa muda mrefu. Sasa kupata misokoto ya mbangi ilikuwa ni 84 rolls, brooms zilikuwa ni 5, ilikuwa na sachets tumepata 30 na kwa hii mwezi tumeweza kupata rolls 700.
6: Imadhi arutire mukana edi ya othia fagi akiuga thiko ciaone ndare mwikuirwo yo agikuirwo akoretwo agisema arutwo arya maikaragira itura ririria ru na kumedagiria fagi.
7: Na pia hiyo area iko na colleges mingi sana. Wale watu sana sana ana target ni hawa vijana ambao wanasoma na wale vijana wengine ambao hawasomi.
6: Ahigireto seseni ne afurithi ya Theka kuriaregereirwo gugakinyo igotini mwabiririo wa kiumia turorete.
7: Kuatangazia hali ya hatari wenye kuuza mbangi na wenye kuuza pombe haramu watafute mahali pengine ya kuishi, lakini sio hapa Theka West na kona hapa kwa cell ambao tunatarajia kumpeleka kwa next week.
6: Kameme kaukamu igitheka jitago Rose wa Mwagi.
5: Tugethie reforti negi ene ate forithi mwena arari kaunti ni ya Kiabu ni marafana ili na kwenyitarori mwere thode keto erego ya kukua maguta mafetoro eku ete kire kweru ni edha nori tagiri ikumi ye nyabo ine ili ya forithi maraigi ete farafara ine nenea na ikurugu kana ilofita ule waboi waisho kwa rata aliria.
8: Kamanda wa forithi kauntini ya Kiabu Kennedy Samani ni adhanite forithi guthuri marori shothe shago kuwa maguta mudheba wa fetro kana didhuru the warori mudheba uyu kuhithukio ikuwete idha norita giri kumi mwena warari.
9: Gari ambao imeandikwa danger petro imebeba etano. Iyo ni njia moja ya kuficha uharifu. Kwa hivyo sisi kama county ama mimi kama county commander tunamulisa parabara zetu kuweka vizuizi. Kusimamisa gari zote ambao simebeba petro na kusichunguza na kuona kweli sinabeba nini ndani.
8: Lori eno irahithukirio nyabo ine ireire igito varavara inenene ya kuma na ikuru guthi Nairobi na ndo watatu wale marali lori nino magikio gono.
10: Na hiyo gari ambao walikuwa mishika ni KDS 119M ambaye ni Isuzu FRR. Hiyo gari waliweza kuishika na pia wakashika watu watatu ambao.
9: Atu ambao tunachukua saisi kama county ni kuweka visuisi katika barabara zote za kuingia Kiambu County. Because tumetangaza vita juu ya pombe haramu.
8: Forithi makoreto magitwarithia na mbere mugururio wa kura na Joyce Adogogio hamwe na dawa cia kurevia kuria gukinyenereu. Matunda ma mugururio yo ni majaridia kuonekana maturaini.
9: Tumetoa ada kwamba ukinunua pombe kutoka mahali popote unaweka receipt. Kwa hivyo tukiingia kwa baa yako kuinspect baa yako, kitu ya kwanza tunataka kuona ni receipt ile ulitumia kununua pombe ama invoice ile uliletewa nayo pombe na uliletewa kutoka kwa kampuni gani.
8: Commissioner wa kaunti ya Kiabu George Matundu dharura amanafidha kia.

0: Re na aria kuramata wagiriru wa Ido Cabs nimo yukite rori ino nigo itwaro na kire ekuwete idhuri mwona ududhuria ukoro kiabeko.
1: Tumechukua samples ambazo pia zitaenda kuchunguzwa. Sisi kwa macho tumeona ni ethanol, lakini inaenda kuchunguzwa zaidi. Lakini hii kwa sahii itakuwa kwa ulinzi wa askari, itachukuliwa kwa KRA warehouse ambapo watafunguliwa mashtaka. Inasemekana kwamba kama hii 10,000 liters of ethanol kama ingeenda ingetengeneza pombe ya value ya 28 million.
0: Hadwini Hakameme FM kumarari kauntini ya Kiabu, Jetago Waboi Waishogo.
2: Mwandiki mkaru ministrini ya madhako furuline Elijah Mwangi ni agadhiri ili edhiri kari ya President William Ruto kiuga. Nedhite nabere kukinyaniri ya maudumarele ili mwigi wa furuli hede ya kumadha kura. Hale teta udine ya kire ya ine hede ya mshamani orehete hama mwigi kumawodi. Dato shiamwe no shiokure no magere kete kafiru mrutile wawira wa edhiri kari ya Kenya Kwanza.
3: Norea aikari ago kumadhi ya majira. Matira yuma edhiri kari ini. Todo ni mwone te maudumare edhiri kari yekete na maria mage koro matigarete korekia fara maka ugani mete ketie President William Ruto ni agweka wadhiena bere na kwa gira bei ya kahua wadhiena bere kwa gira bei ya mashani korona maudumegi ya fara na gedhomo wadhiwa na bere ni ugozi na bere uhigete uwa mena trust na President William Ruto na ni makenete todo ya President arehete maedeleo Kenya yote wikieno netoe kwena processing ya petroleum ilaruguri yokore ya mwena waramu marauga ni mara support project eyo todo riria gugutweka ni gukwandikanwo mwana wothe mu Kenya muthomu ni agukorwa ena kamweke ga kwandikwo.
2: Ukiri ugo PS Elijah gathi gatamo ige guthi na mbere guikara thirikari ine ni guthi na mbere kuguneka na tafarira cia ukuria
3: todo era neire maundu megie farafara ya kuma Muranga guka mugeka guka guku kiria ini nirikite farafara ya mioro onao nirikite na hena farafara ingi yambiriirie ya kuria gitugi kora hara president yokire na akirandi na akimiruiria na riu nithiite na mbere na nikurikirarika twera na majira fatraise ya raithi nikinyite guku ya siringi girigiri na majira iria nirirangurwa siringi 50 kahwa githiri gya kangunu kirarihire na makiria ma siringi 132 macani mararihwo na siringi 30 na no maguthi na mbere na kurima tondu iria ni maraheirwo ngari ni president ya gukuaga iria.
2: Tugithi dato inege mwigi na arumiriri ya kema kia Jubilee morite kutatagira rekodi ya thirikari ya Jubilee na President Muhuru Kuwira Uhuru Kenyatta ulio kure toge togio bukirirane ya togori ya thirikari ili erikuo taure mwade kivitu molo Bernard Wawerwa ratariria.
4: Thirikari ya Jubilee na ile ya togoragio ni President Muhuru Kuwira Uhuru Kenyatta ni yakinyaniirie kiraniro kiayo kuri muingi wa bururi na Uhuru dafatie gutungio bukirira itari na kiene
5: kiama kia uda giothe atiri ndungi marogereirio kuhura Uhuru no ngiona mundu uraguikiria ihiga tiuro menaguo niguo yenaguo ungiona muti uraikirio ihiga rihi menyawe na itunda rikuma hau ukai tuteithie kiama kito kia Jubilee nikio kirathire bururi miaka 10 na irarika wega na rio miaka yao ito ya iko mito la adhile vururi yoyo kutongoletio ni Uhuru Kenyatta niwe reda kwa nangiru wadhe na maheni
4: utogoria wa dudu ya adhuli kia maine kia Jubilee niwe jega muga ya ugete atogoria na arumiriri ya kia makia Jubilee ni mafatie kuyumiria na kungedhanira na mialio ere kore tuwe kierekelio mutogoria watene uwa kia makiu
5: menyai wega mawira machio mwadhe mara aruto oramu marea mwadhe mara adhi na bere Kenya Uhuru ni wabiri ya mawira machio na bere ya kene kibaki wabiri agia kapoti ya ramu agia kama farabama ramu adwama ambadha amwe tote kwenda kugweta maritwa moiga ga Uhuru alenda poti ya Mombasa etuke yake na family yake mukiuga poti ya ramu irakwo nigetha mahure poti ya Mombasa kurakwo refinery yo tondu wa wira uri warutirwo ni Uhuru. Uhuru arutire wira mwega ni uroneka ni tutige kumwigira igenyo
4: mugai uri waritie mwena wa moro ni uritie muinge kunyita baru dagitari Fred Matiangi uri okarirukia federal ya kiama kiugithura no ini kinene
5: na kiria ngoyo ndakuri andu a Jubilee ni mukire tuthondeke kiama kia Jubilee nikio kiari na thirikari na no gicokio thirikari riri. Jubilee is not a tribal party kiama kia Jubilee ni kiama kia bururi. Matiang'i nĩwe witũ rĩu. Na ndamũthaitha mwambe muone kĩoneki kĩa Uhuru kũrĩa kĩronete. Nyitĩrĩrai Matiang'i. Kũrĩa oimĩte agoka na ma MP. Kũrĩa na inyuĩ mũrĩ mũke na ma MP. Kĩama kĩu kĩoneke thĩinĩ wa mbunge kĩna hinya mũingĩ biũ. Na particular Matiang'i mwenyewe. Ongerere hinya wa kĩama kĩu. Na ithuĩ tũmũteithie. Ndio tũmũtikae kũnoga. Uhuru nĩ atuonirie njĩra tũkĩaga kũmĩona. Rĩu nĩ atũtigĩra njĩra rekei tũmĩone rĩu.
4: Handũ-inĩ ha Kameme kayo ka mũingĩ kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Bernard Waweru.
2: Nĩ mũthia mohoro ma thaa ithatũ, mohoro mangĩ ngũkũnengereria ciĩhanda thaa ithano. Njĩtagwo Njoku wa Cira.
6: Rĩu mũheshimiwa-rĩ?
2: Yes.
6: Hi TikTok, kama itafanya namna gani? Nĩ andũ nĩ marehire thĩna tondũ nĩ nyumire. Marega nĩ nyumire TikTok-inĩ na amwe matihotaga kũnyita wega.
2: Nĩ yetĩkĩra kũhingũka.
6: Nĩ arega, ciĩcwa hianyu kuja tena. Na ciarega rĩngĩ, ũnjĩraga ciĩrigithagia
2: turi kĩmenyano irĩtu.
6: Nĩ ũnjĩraga ũguo. Rĩu ndagĩkwĩra ndageria hana na kwĩna rĩrĩ, kwĩna kũndũ Kameme taranyita, so they rely on these TikToks. Ndiamenyaga tene the impact. No nĩ ngũkena nĩ
2: ũndũ wa kũrĩa rĩngĩ mangĩkorwo mataranyita mũtambo kũgerera various frequencies.
6: Aingĩ mũno.
2: Oho ningĩ no magerie nginya kũgerera www.kamemefm.co.ke.
6: Why is it not going live? Ugarĩngĩ ĩyo ya Kameme?
2: Mũndũ no agerie kũgerera www.kamemefm.co.ke.
6: Na rĩu kũringana na mĩtambo nĩrathiĩ through ĩyo ya Kameme? Nagetha tũtigakorwo andũ makĩenda kũigua kaũndũ matikahĩtũkĩrĩrwo nĩ ũhoro ũcio. And then they are like, what is happening? Not on the CS nĩ oka rĩ. Tone CS yeho ũgũthiĩ atĩa? Tondũ ndigũkorwo ndĩmũtambũrĩte. Thĩna nĩ ndĩmũtambũre coke yage.
2: Ona ĩyo nĩ ĩrathingio. www.
6: Nĩ yaiguĩka? Nĩ kũrĩa ĩkoragwo ĩ thutha? Ĩkoragwo tabaume mohoi nagetha ngwĩre.
7: Uma wĩigĩrĩrĩku no shaba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704-111-555. O mũthenya wa Sunday Kameme kayo ka mũingĩ tũkũihũragĩra itarĩ ya muoyo. Lucy Wakoje
8: sitarudi kuwa vile
9: itaharia muoyo
10: andu makahonoka andu magetekia ngai uyu
11: akutiri we wa kirathimo we wa mwanya
12: arotura
13: yes.

0: kacha kazi ya dakika mwe.
1: Hawa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
2: Moremi, newe hariri ya kugerera magetha maku. Hada DK777. DK777 ne bebe yoyaga ihida inini gukura ega kuhemageda maige na ege etiri ya milimuta MNLD. Eku heaga makoni ya kuma mirogo ena oginya mirogo ena na mana hari oeka. Neka gawega isigo inesia Central na Rift Valley. Esiraga bebe igire igire. Ne bebe yo umagara gawega ege etiri ya gudesho netutabi na ega kuhemutu muwega liri ya wadhea. Lirika na kuhadadada emo ya bebe oili maindiri yayo. Shera Agrovet ere ya kukuhira ilie na wetia DK777. Wagire mageda maku kemira inegeke. Download FarmRise app di mwine yaku, umenye makinya maulia ugeo gira faida ule mine waku wa bebe. Deckard, mafanikio shambani.
3: Nakai mwagi otadhira yerone ya time.
4: Ni denavi. Haiya, mwagi, dago tikiri okie dia iria, wabere iri biashara ya gokore.

0: chilo. E kabiri ya mwerinya, ginya mweri kumine mwe Oktoba. Dugata shia gai nega kuru wakuta, Bishop Dunstan Maboya, Bishop Emily Wangoi, Kegosho, Gekali Givione, Martin Janet and the Band, Kiumia, mweri kumine mwe Zainyanya, guest artist Joyce Irongo, Lois Mwangi, Mary Mwangi, Tabi Maina, Kifewa Willy, Mwangi the teacher, Nagiegi, Igo Gona, Rekamimere kyo emwe kwe mwe, Kameme TV, Tafare inia, Kegosho Live, Iriore hagerwane, Martin Janet, ne Apostle Teresia Jenga, na Reverend Jenga, Kiumia, mweri kumine mwe Zainyanya, magegwe tira, Shilo Conference 2026.
1: Pata mona Safaricom. Reu bundles yaku. Nire kuheaga more value. Orena 20 bob, 99 bob, kana 1000 bob. Niore heago data makiria. Na rea ora da ku upgrade dhimu yaku ginya 4G. Chagura Neon Smarter 3. Kumenya maige megie pata mona Safaricom. Netuki harauka na gatonyo abo guwa na coconut. Mitabo ini ya kameme, kayukamo igi.
2: Wukuria viashara Kenya. Wufataraga kweruta neria. Wutwaridia viashara yonambele. Wufataraga rori ogehoka. Gweta mirigomeri to na farafara siga kurosirezo kumono na o kilomita lori ya kwaya yudi nehe yaga otugata mwega togo kurotu na lori ilako ya otugata mwega wena lori ya yudi nuwa muka gira ulutani hedele ya ulefara uka utagutwika dalafamu kinyaneru yudi connected services na makuti idhagi ya kutrak lori siyaku uka minya kulea sire mahida malimothe o kulea vieshara ya umera uka utakohono kia maguta nosio nguweho kikuwa lori siya yudi UD Truck, nisironekana zaini wa Isuzu East Africa Dealership shio the guwa the foroline. Horadhimo 0800-724-724.
3: Ena masini ire. Igwe. Tindekera. Neo. Kato kero tuwe gospel ole mwe. Ekero ede te.
4: Igwa de kuda karo.
3: Igwa de kuda karo karo karo. Hindi si yonze. Kani yukuna kinyato kati koro kata idano. Nolue nolue kwe kera. Ene. Dhani dhano katika de kaida tumetabo ni ya kame menye get one ko John wa hiyanyo.
4: Geto DJJ 254.
3: Na tunako gwira dora makoro mage tuwe redia juice. Fresh juice. Redio wa korone ena kegwa hali ya kahihija. Kahihinya kegwa wega.
4: Yes.
3: Kajuice kega mono. Ndo guda kajuisi rere.
4: Gine kwa kamu mero kahudu.
3: Hale yawe tuwa wangige. Una hale ya ties. Just next ties. Mada mwusio. Kwa tinde kandadona kakajuisi. Yani ginye wahi tukira kwa wahi tukira huka iwa. No ginye gina kuda. Na here rere. Na hamirema. Uma hale ya ufanisi re. Uma ufanisi re. Tamuna gina mikrofoni yeno. Tundra minyane wa yenyo rei niyo. Na wawe number 4. Ndiyo neke mwura na kia?
5: Nege shirikia mwudo shogurago geroria.
3: Kano kira iba iba.
4: Mbita shurake iwate kena anjama kana.
5: Emo irate ni kira adike matete.
3: Mweka
5: imwega.
3: Uma ufani sire.
5: Yes.
3: Urate ya mire mali. Heka lima kaya hauka hana mwogo wa hiti. Kaina muo wega. Eo zahoni hauna mwana ke. Akwete na kivi kivi kangadiri hauka tangate.
4: Kanga kwa bata.
3: Kangadia kwa bata. Oh, eno umeo mtaidie.
4: Mwata kwa ruka nake.
3: Mwata kwa ruka nake. Wale kia kalimono uwa ruka bambuli. Hena ke makoro mwena wa left. Wabatite. Mahinya akegwa. Doe ni koro hea addictive. Kudoteka ukaigwa ni digihitu kaha. No ginye igiru kama.
4: Kwa ya wana kia hiyo kia charikia kokoyo.
3: Unu kukithi. Unu kikoro negole takana ganywa. No ginye adoga meha. Asyone mo turako kugwira. Turako kugwira na madoteka fresh juice. Yes, hii dhani yake kwa nea matuda fresh juice. Yes.
5: Ona agimakura wa hau, okay, no, shumatitha wa dekaka yake kwa. Agimakura wa hau ya wa cooperative bank. Na wani madha wa deka juice. Makiedagia ginya matuda.
3: Alright. Atina tuna kukwira fresh juice.
5: Yes.
3: Yes.
4: Nidigethi ya hali ya kwetu please.
3: Kwetu nda hona. Hali wa kengira.
4: Hau gethi yu wa genuka. No ginya aduga me hau.
3: Yes.
4: Kwa wana siya mithe bayo the.
3: Yes. Maga ide kemo no.
5: Nebo. Aide hau dago etare. Agere ni meta kwa idhaka. I think so. Hau jawa wakope ya hali ya Zimmerman. Mirema.
3: Nice. Na yale hagi hali ya rote ya kega kere ya. Uma roiro wa kina karo we.
4: Ita kwa
3: tia.
4: Ita kwa
3: tia. Ita kwa tia. Hemo kawe hamwe na wakua left. Wahi toka shero ya ojero.
4: Ii. Ita goli. Ii. Ii. Ii.
3: Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Ii. Akuyo zande zande. Ano ginya magenyu ya joy juice ko. Ano ali ganero, ndio ko lirikania. Ndio ko lirikania. Ndio ko lirikania. Ko lirikania twa thia thia. Ene kiro lia mogade wakwa.
5: Gone seta mufara we kirete gigo.
4: Mata pero ikara kuya ndio.
3: E mogade. E ndio tene chef ogira ndio ndio teaga muno. Ugitumirirwo nguoine. Ya dia kota. Ai ana kati kira kirathi. Eh maudume ni joi jogu ni chamanagia namo kuria ufanisi. Eh ogera tauro yaku ri. Eh okay tisio dai koroi hano guo tauro ngimirora mwena umwe kana miena yeri ri. Ari akwe muthia ri. Handa kona ki kihana tari kimusifi. Kiomo. Na kimusifi uri tero gamete oguo ri hari akienda kana haigoro kana miena yeri. Ri rashiria kenya kiune giake.
5: Asa,
3: bukan ni kan ni kau ikut ni kau kehura
4: bangun. Bukan ni kau tu malih.
3: Kehura.

0: Tono gikinyura mai
1: no kehuraga
0: wira wa kionio zio gutire ati taure ya kudina te shape ina taure ya kudina futhuka yes ngodo kaligago yake na kionage yake
2: na tore hau taure ine no egatoka kiririkanagia nduko he taure ni fatara kuheo gitio kia fata muno tondu gukora mwena ore muthe wa hura naguo na thutha niguo kahura kanwe ruci
3: ithano finya inatsu igere moe Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka muigi
4: Cheni ngobe cheni siana na duri go ikara duri wa ukoma duri kidu raina ido sia kuduri ona ki uraika na maisha mari kumasio
5: Wananchi wanasema mtu asiwe anajipenda ama mbinafsi vita ndogo ndogo tuache
6: Wa Kenya wana haki ya kujua mambo yote ambayo yanawahusu unajua hii inchi si nyumba yako This is not your private property It is a country for all of us.
7: Hakuna lolote, hakuna kitu cha mtu mimi natafuta. I'm satisfied na yale nilifanya. Pendo langu ni Kenya iweze isonge mbele ikiwa pamoja.
8: Oma, weigerere ku no shaba.
2: Dudu ya dhuri ya kiama kiama kuthingata Kenya kwa gako ulitha nione guranisha keo tati na toguri ya Jubilee kuriu matatagire rekodi ya President Uhuru Kenyatta. Nimo horoma dha idhano kuma kameme jeta guo joku wa shira Dudu ya dhuri ya kiama kiama nethi gateta ya Kenya Gokoro na weda nina kukarani na oruma na makiri hida inirele Urugada wa otati otanyeto kwa batiro na makiri Yani udwa idhura no shia mwakao kiteta ule mwadiki wito Kelvin Kimarora Tariria
9: Atogori ya dudu ya dhuri ya kiama kiama kuma mionetika nete ya furulini mashamaniti mwano wa Kisirian kauntaini ya Kajiado na kura meza ila lietuwa rearika kurara mararua mwakoyo na kura maiwitha na ila lietuwa wedani
10: Noga ini ato taithi ya tuwa na lietuwa legie lietuwa wedani tuadotolea davoro liyoyo wito usokie wedani yorea waleho wana dhuri masokie wedani yorea waleho ona kanitha toka kiuga tokuwa beleli ya wedani na siyanasito ikerua idhiesi kore wedani ikerua idhiesi iguithani ya na wedani dani ikerua makorwa ni mari endaga ciana icio ingi
9: ni haha moriti athuri metikire kugena urumwe na metheme gukuruhani na maundu ma utetia mu ni ukoretwo kimahaka ndoro
10: tondu wendani niguo wanjagia maundu mothe tatukaiga bururi itu twendane na nduri icio the chic bururi uyo na ndu othe mahene gitio tondu ona siasa yoka ni aka hinda kanini no bururi uyo na bakira ukira siasa ni wega tuona tukoro turi athuri akiama tuonanie wendo na uma
9: ona ukirigo makiuga ni gukoretwo kuri na maundu makoretwo mateguthi wega nduduine ya athuri moreti athuri ya gwitikira wendani na urumo gukorwo kimatongoria irua ria mwako ure imwana ritanyito gutafanio mwarinu ukite wa 11
11: na wendani ucio ni turenda ta athuri akiama guthereme kuri ona athuri aria ngi tondu ni turona athuri ni marathi makaga wendo na makaga gukorwo mena uiguithanio tondu wakwaga wendo undu uri ungi athuri ni mekwenda magie na mutaratara mwega wa gwikinya ta athuri magatiga kwa muka athuri atano magathi guthondeka maundu ma ruriri makamathondeka mari atano
9: Hado ini haka meme kayuka muige kumaka Undine ya Kajiado ni jetago Kelvin Kemaru
2: Muige na rumiriri ya Jubilee Mwuriti utatagira record ya President Uhuru Kenyatta na thirikari ya Jubilee President Uhuru Kenyatta ure ukure togio bukirira ni atogoria thirikari ile ile kuota ure banadu wa weru Rata liria
12: Thirikari ya Jubilee na ile ya togoragio ni President Uhuru Kenyatta Uhuru Kenyatta ni yakinyaniirie kiranero kiayo kuri muingi wa bururi na Uhuru dabatie gutungio bukirira itari na kiene
10: Kiama kia uda giothe atiyo ndungi marogereirio marogereirio kuhura Uhuru no ngiona mundu uragwikiria ihiga tiro menaguo niguo yenaguo ungiona muti uraikirio ihiga rihi menya we na itunda ri kuma hau ukai tuteithie kiama kito kia Jubilee nikio kirathire bururi o miaka 10 na irarika wega Na rio miaka yao ito ya iko mito la adhile vololi yoyo Tutongoletio ni Uhuru Kenyatta Niwe reda kwa nangiru wadhe na maheni
12: Utogolia wa dudu ya adhuli kia maine kia Jubilee niwe jega muga ya ugete Atogolia na arumiriria kia makia Jubilee ni mafatie kwe yumilia Na kungedhanira na miario ere kore tuwe kireke lio mutogolia watene Uwa kia makiu
10: Menyai wega mawira machio mwadhe mara aruto oramu Mare ya mwadhe mara adhi na bere Kenya Uhuru ni wabiri ya mawira machio Na bere ya kene kibaki wabiri iria agia kapoti ya ramu agia kama varaba ma ramu andu ama batha amwe tute kwenda kugweta maritwa moigaga uhuru arenda poti ya Mombasa etuke yake.

0: family yake mukiuga hoti ya Lamu irakwo nigetha mahure poti ya Mombasa kurakwo refinery yo tondu wa wira uri warutirwo ni Uhuru Uhuru warutire wira mwega ni uroneka ni tutige kumwigira igenyo
1: Mugai uri waritie mwena wa Moro ni uritie muinge kunyita baru dagitari Fred Matiangi uri okarirukia federa ya kiama kiu githurano ini kinene
0: na kiria ngwenda kuria andu a Jubilee ni mukire tuthondeke kiama kia Jubilee nikio kiari na thirikari na no gicokio thirikani riri Jubilee is not a tribal party kiama kia Jubilee ni kiama kia bururi Matiangi niwe witu riu na ndamuthaitha mwambe muone kioneki kia Uhuru kuria kironete nyitirirai Matiangi kuri oimite agoka na ma MP kuri na inyu muri muke na ma MP kiama kiu kioneke thiini wa mbunge kina hinya mwingi biu na particular Matiangi mwenyewe ongere hinya wa kiama kiu na ithuĩ tumuteithie ndo itu mutikae kunoga Uhuru ni atuonirie njira tukiaga kumiona riu ni atutigira njira reke itumione riu
1: handu-ini ha Kameme kayuka mwingi kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru nie njitagwo Bernard Waweru
2: Mwekoro wa thuguri ya fagi na raikirio gono mwena wa ruda theka na mithago tota nyihire mirongo 8 ya fagi ya mwana mashini ya guthimori twa fagi na mahuti tima fagi tari the taureros mwangi ara tariria
3: mwikwiro cio no ri uratuika ni umwe wa edia guthia fagi mwena wa theka akoretwa kihitanu nake ni forithi na kuri araikeirio ngono itura ini ri aruda theka ari na mithogoto ya fagi tanyihire mirongo 8 mashini ya guthimorito wa fagi o hamwe na mahuti mangi ma fagi ciothe cia mwigana wa siringi 60,000 John Kimathi ni kamanda wa forithi theka
4: pesa kuipa ta area za Runda ambayo ilikuwa inahusiana na a notorious drug peddler kwa majina anaitwa Kevin Michael Wangari ambao ni mtu ambaye amekuwa akijificha kwa muda mrefu sasa kupata misokoto ya mbangi ilikuwa ni 84 rolls brooms zilikuwa ni 5 ilikuwa na sachets tumepata 30 na kwa hii mwezi tumeweza kupata rolls 700
3: imadhi ya rute ile mukana edia othe afagi akiugathi kushione ndare mwikuirwa yo kuirwo akoretwo agicema arutwo arĩa maikaragĩra itũra rĩrĩ rĩa Runda na kũmendagĩria fagi
4: na pia hiyo area iko na colleges mingi sana wale watu sana ana target ni hawa vijana ambao wanasoma na wale vijana wengine ambao hawasomi
3: ahigiretwo ceceni ne aburithi ya thika kũrĩ erĩgĩrĩirwo gũgakinyo igoti-inĩ mwambĩrĩrio wa kiumia tũrorete
4: kwatangacia hali ya hatari wenye kuuza mbangi na wenye kuuza pombe haramu watafute mahali pengine ya kuishi lakini sio hapa Thika West na kona e hapa kwa sel ambao tunatarajia kumpeleka kotini next week.
3: Kameme kauka mwingi Thika jitagwo Rose wa Mwangi.
2: Ni mũthiyo mũhoroma tha ithano mangĩ nĩ ikĩgera tha mũgwanja jitagwo Njoku wa Shira.
5: No shaba. Ni mohoro kuma Kameme kayoka mwingi. Ungikorwo we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro. Hura thimu namba 0704 111 555.

Alright, mitabonia kame mekayo kame gedha idhano dake kuminemwe. Jehere barwa DG. DG, reta guanjita guo kwa fafa. I love that song. Adresi ili hali kolika na ofu didheti yere. Ikinyale yere. Iloro ole. Yoli instrumento. Edemiyoe. Itikigina na barwa ura njita guo kwa fafa. Okay, wewe ni ukomenyo na wewe kafata ndugato heria ka twina muthikiriria no tuthakire rwimbo rwa DJ reta gonyite guko fafa no gaka ri gaka wendo keherie wewe ifange mweno cio wewe vanga ni gutwira aya wakamwira JFA gite okoli kinye doko ya kamimi kayo kamwe gira koro kigira thini wa doko ino ni kaundu kahotho muno *624#*624#. Wakinye thini wadho kweno koro kesha gure nekewe okwenda. No kwe gure nagata katika shirigi mirogwe reginye shirigi mirogwe. Tanda to *624#*624#. Wigira hau. Githae kiona kiona tukwale kerelia shopping ya giri mirogwe tano ondageka. Every minute ondageka. Shopping ya giri mirogo etano. Harimondo mwe ondageka. Tengena thini wadho ko *624#. Wigure kire weli degali ya nabe ya gata katika shirigi mirogo. Eriginye shirigi mirogwe tanda to. Hena school fees ya giri mirogwe tanda to. Hena shopping ya giri mirogwe tano. Ngobe ya giri igana na mirogwe tato. Sora ya giri. Kana mashini shia sora shia giri mirogwe nana. Dhimo shia giri 55. Stoko ya giri igana ni mwe. Mashini shia kodela dhino wa salon. Tumetaka saruni. Mashini shia saruni. Shia giri kumina idhano. Na hena tukutuku. Tukutuku. Tak. Tukutuku. Ije siyo ondero kwa da kometa. Tukutuku ya giri magana matata ma mirogwe tano. Eno nanyere tunenda mudhinya wa umuodhe. Igeda muno. Tengena dhino wa ndoko *624#. Na tore hawe eno aga idio muno jene DJ C. Vance. Wa akoli ya Equinox Gardens. Tukweza gale tuwa Equinox. Nire kwa agete. DJ C. Vance ajira. We, ahia nyamwe na aje. Ne muko gato, ne muko gara huaine. Muko jira mwaliga nilole tuwa nige. DJ C. Vance kumahari ya Equinox Gardens. Asante sana. Noga idia madamu lido daka kajuis hali ogu wa igira hali ogu. Kanya magashina giruo. Hali ya bere. How crowd about ine. Muka idia muno. Muna niyo tunakugwera omuothe. Na tuire eta gwatia. Ndame lije mata kukwa thoreke kajuis kega. Aya. Tunashoka dhudha ya kaida katere kora ya *624#. *624#. Igira dhini wadho kweno ya kameme kayo. Kamu ije. Wigulide kirea weli regeli ya na olirika nege dhage kigeo vero dage kodage ka. Mudu matura munegeli ya shopping yake ya giri mirogwe tano. Niko kinyahari ha *624#. No kegulida ka shopping. Tunegeli ya mudu umwe ondage ka shopping ya giri mirogwe tano. *624#.

0: dagika ne kedde tigedi kore kedde vega dali tame tabani a kamme kayo kamo ye nie geto an ko jono a hiya jo
1: geto DJ 254
0: oh yes ah nice eh osi emo tenjeri eh ne ko le kedo kiega de no ando ko ya kamme di na tegwa di no sawa hapatikani lakini ni sawa tu
1: na kya di emo teja
0: y na kenya di motika to jo kya ando ko kiria e ko igole ire ke tu ne mwana machine shia giri 8 shia sola tumugalie rege
1: tumugalie rege
0: tugalie ogi ni atia wega tugalie ukana okereke
1: ke tumuheria ria muizo
0: eh je kanwe da hurira
1: ehe
0: kinyere kanwe da hurira belge tena eh anganewe
1: oh
0: sawa kitu igwe star 624 hash ni wando kwa ya kameme kayo kamo ige
2: the mobile subscriber will not be reached.
0: Sawa, mwiri atere ereoka.
2: Sama ni mteja wa nambari uyo.
0: Mwiri ni kwekoli ile machine shia sora shia giri minogwene na hale dhinu wadho kwa ya kameme. Umwiri akia dhimu, wakia dhimu ikidhali rege dhiku kinyamudhiali. Toko shokia dhoko. Toko shokia dhoko.
1: Yes.
0: Tuta arudisha kwa soko. Uratake na hale dhinu wa *624#*624#. Okay, kule na kile wewe ili nagili ya nabi ya katakati ka shirigi mirogwe reginya shirigi mirogwe tada. Tunolidi kani oge odake kondake kage dhage kigiyothe. Tunolake liya shopping ya giri mirogo. Etano harimudu umwe. *624#. Aya, deshi ya tuwele mudu, giwe goli la kanyamu. Masini jethera mudu, the we goli la kanyamu dhina wadho kono ya kameme kayo kamo ige. Sawa sawa, aya. Yenu le ari hanaba. Oh, niyatikira, aya. *624#. *624#. *624#. Naomi. Naomi.
3: Hello.
0: Wimwega. Mwega
3: fio.
0: Ohoro.
3: Mwega.
0: Oye na wahia nyewaka meme.
3: Aya.
0: Aya.
3: Kuhana atia.
0: Mwega mwono kwenye kuhana atia.
3: Mwito mtire na uru.
0: Dinali ya Naomi yoleko kumako.
3: Naomi Wanjiku kuma Naikuru.
0: Naomi Wanjiku. Naikuru hadu hawa wetu watia?
3: Nukwita uranga raga.
0: Oh, langa langa wa Naikuru. Ehe. Na kwa unekuwa musie?
3: Tukara mwena wa Baruku. Nekuwa musie.
0: Oh, Baruku nekuwa musie? Langa langa nego sera kana?
3: Asa, neo wira.
0: Oh, no wira. Kogwe wira ndagekeno?
3: Mwabe dinaingira wira.
0: Okay. Dina nyita langa langa ne kuwa musie kane baro kuwa musie.
3: Ne baro kuwa musie.
0: Baro kuwa ne kuwa musie na nawaki ya kameme. Nawaki ya kameme nega dawete kia nawahia nyoi.
3: Haya ya. Jeswe kia nawahia
0: nyoi. Akiana doge kire volume nene. Akiana doge kire volume nene. Haya akia waki ya oje re. Waki ya oje. Doge kire volume nene. Waki ya oje re. Nawaki ya. Nyule igwa na hodhuda.
3: Ndile
0: hii kuona siya nasiya kwa
3: ikeneta mwono. Newe tekia newe. Newe
0: tekia newe. Ndile kia kuhure Naomi Wanjikuri. Ndakuna dhina wadho kwa ya kameme kayo kamo ige.
3: Ni kukero wetu
0: ya. Ndona igira litale mwa igira maitamana. No maitamatanda tu sorry.
3: Matanda tu.
0: Itajira ni kio utange na kio dhina wadho kwa ya kameme.
3: Gwanete na stoko ya giri kumine idhano.
0: Aha.
3: Na dutawira wa saruni.
0: Aya ukona saruni.
3: Ni kwa tuko ya ni hado.
0: Oh, wadi kitu wa ina saruni?
3: No, gie deo na ni dego ni leto indo to wako.
0: Hawa kiri homodo aloraga wana wadu tabira li. Nawe wakoro wea hadi kite hado. Akiri kia tu mago hulire dhimo?
3: Kai, kai dhimo wa mama.
0: No, igira na bidi ya shiriki mirogwe na neguwa? Dani wa tu mago hulire dhimo? Zito kwa yole dayasa, edo siya saruni re. Eone aku? Newego lira? Nekiwa tu mago hulire.
3: Kai ni mwega.
0: Amen. Ni ukwenda kuiga saruni kule u?
3: Ogo kutuli.
0: Oko umuli. Musi, wajira musi ni langa langa hii?
3: Tia kika meme, tuwa kika meme.
0: Tuwa hiyanyo. Haya, Naomi jira ukwenda kuiga saruni ukwenda ufageta kuiga ku?
3: Ogo kuna ikuru eno.
0: Ona ikuru hado, hali ukuna ehega.
3: Harigyo na hagiru
0: ige. Ok, daigwa mwina tu anatu wakune guo? Hena koi jari anako?
3: Hena haha.
0: Negereo mwajari anake?
3: Atalia na mutumia wea.
0: Negere mutumia osio.
4: Wee, hello, wanyanyo.
0: Oi.
4: Kuhana atia.
0: Wega mundo kwanyu kuhana atia.
4: Gai, huito kwa tide oo,
0: mloriwa. Dinaria, ona huito kwa naliwa fiyo, dinaria nao.
4: Oria na Esther.
0: Esther. Wewe murata wa Naomi.
4: Fiyo.
0: Leo Naomi alikirelia kameme. Aiwa hena ido sirehe siya hathi ni wadho kwa ya kameme, anedai.
4: Nande
0: kuwa nani
4: dana
0: geria ma. Yudu na Naomi ni udake keno nianyita siya keo, na wethi na abere.
4: Gai, nianyita.
0: Nianyita, enda ido siya saruni.
4: Woi ne muadhani.
0: Ni gai.
4: Ane gai, manito wa Sofia gato.
0: Wajira wewe itagwatea.
4: Esther.
0: Esther. Kana nyina wao.
4: Waedu.
0: Nyina waedu. Nidake na muna kwa alia nawe.
4: Ala nidake na.
0: Negere na umidekia nake.
4: Naomi kethimu.
3: Kayanyo.
0: Naomi hehera lediu ni negela sima kuthikiriria. Wehehera ya kuena kameme. Wajira tuwana wena tuigana.
3: Hape?
0: Tuwana ali. Wajira hena koi gyalia nako.
3: Ni halike hao.
0: Biki negere kam. Nigwenye dete tuwana negere kamwe.
3: Pita. Thank you.
4: Hello.
0: Sasa.
4: Pa.
0: Unaitwa nani?
4: Peter.
0: Peter. Udhoma gerako. Udhoma gerako. Unasa uko shule? Unasome shule gani?
4: Langa.
0: Langa uko grade?
4: 3.
0: Grade 3. Mnasoma na akina nani? Mnasoma na akina nani? Peter. Mnasoma na akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
3: Hana.
0: Okay, Naomi. Naomi, haya ni mo Naomi. Peter ni ale mone kwa alia vio. Leo Naomi re. Gaidia ndo ereta tunge datu rekani ye. Gaidia ndo ereta tumete kiene we.
3: No gaidia my brother.
0: Aha.
3: Atago edo adi drago we mwena ware muru.
0: Ehe.
3: Na gaidia mami na fafa me mwena wa baruko.
0: Ehe. Asande sana ngena mahida mega muno. Bye bye.
3: Ndege muno muratimo.
0: Amen, karibu sana.
3: Amen.
0: Aya, alright. Nice. Kenedet aki.
1: Muno.
5: Hii ni wiharidia gutwara biashara yako gikiro kingi itambe guothe gitaru kia Africa nyitanira na global traders leaders investors na guthicia biashara thiothe handu ya rumathini wa Africa Commerce Industry Summit 2026 kiugano kiria uharirio ni Kenya National Chambers of Commerce and Industry KMCCI ni kwambiriria tariki 14 nginya tariki 13 Uhuru Gardens Nairobi wiandikithie uri ta delegate umuthi na ugie na mweke wa kuigwatira high stake B2B matching private rooms sado ogihura deals na huri ya biashara age investment forums na mweki wako network kugia na thoko jero ona kuhura biashara jawa itoka shia Kenya book spot yaku omothe huradhimo plus 254-203-927-000 kano sherele asis2026.kenyachimba.or.ke
0: alright Naomi dina kwa damu irantiriri makwali na customer care nigeza magifaga nura kwa mbukira stoko yake ya saruni udu saruni yake uda usoka wina ina wako adiku
1: ok
0: nego isoka nigeza makirika nina nagitogai na keda kena idu siya kobeli saruni yake
1: yuka
0: jewira wake
1: yes.
0: Very nice etago Naomi wanjigo kuma kule mwana wana ikuru langalanga baruku baruku wagani kwa lutaka wira dina nitavega adina langalanga na baruku na hega kahiga ketago pita pita grade 3 pita di kuandikite pita ako grade 3 anasomea lang ni langa langa langa primary na ko grade 3 sasa Peter ukienda shule kesho usalimie teacher na usalimie wenye mnasoma na wao sawa sawa Peter sasa ni atakira alright unatengana deni wa dhoko ya kameme kayo kame star 624 hash star 624 hash okay watira kire wewe ndile galia na bei ya katakati ga shilingi 40 ginya shilingi 63 gidhana ya kinyegedha vita nasikia sauti nasikia sauti sauti ya mama sauti ya mama sasa ni saa 6 tutikwena mwalimu kwa heli totoro na madhama angemeli Noe mudikiri tangu na dini wado kwenye kambembe kayo kamiki gedangi kina kio geda vita. Tutikiri ati order gikoda ikana hagi mudo wa koro ego lina kana ego atira shopping yake. Ya giri mino gwe tano hari ha star 624 hash star 624 hash star 624 hash star 624 hash. Wigira dini wado kwenye kambembe kayo kamiki wego atira kire meri regelia. Tanaumi waji kukuma kore mwana wana ikuru. Niegira na idoshi ya saruni yake. Abrilia wira wake. Onawe tengira hohari ha star 624 hash. Star 624 hash.

Mondo maku, magaro kio gea fiu hane dhini wando kwa ya kameme kayo kamege star 624 hash. Tengena hunu gedo koroke kwa tira kire mewe lida gelia maodo maku magaro loke, magaro loke. Aya, kaya kogaro lede maodo. Aya, zaza, elo na ario, shana na yo. Watano kogaro la. Alright, mitabini ya kameme star 624 hash. Wana wakinya hawe kwa tira kire mewe lida gelia nabi ya kata katega shirigi mirogo eri. Oginyo shirigi mirogo itanda. Tuntukira gedo kike kia mwisho. Mkondo ni wa lala salama sawa sawa tukiri kirelia wika gidae kina kato tikiri order kikoda kika hagi ya modu mwako lakini ukiri ya shopping ya giri mirogo etano star 624 hash star 624 hash toko garulere maodo star 624 hash order kikoda kika gidae kato kiri kirelia hagi ya modu lako lakini kwa tira shopping ya kia giri mirogo etano every minute star 624 hash idone nyigishi hau idone nyigimuno star 624 hash.

Wigil ne wogereirwo ogakiiderwo hinya maithaba na makenia arahoka cajamuka kwĩgangara hũmbũka o tabarĩra nĩnyongerere hinya maithaba na makenia arahoka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya cajamuka na mũthoni wa kĩrumba na chef gathemba thaa inya nginya thaa inyanya kwĩgangara na gabaire denis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homoka na Man Simon na Kata Zinashara gina zaa ina otuko Kamewe hayokamo igi Dose ya muwago Leone 4 times stronger

0: Negado.
1: Thank you.
0: Negweki diraka. Mutabu ine waka memeka yuka mwigi.
2: Asanta, negado muno nanga ya kuradhimi na nkwede haria hothe yori. Ukonegu waka meme yogu wa waigwa. Jetaku waka dhukimodo kana waka dhugura.
3: Geto DJ 254.
2: Na orike neka mwile ture kreiri ya dereti eno hito tunari yohoro wa madhe na mare ya makore tuwa kuwa florine. Na mare ya makore tuwa kuwa mea kateta na mediru. Hii maudo, maya maima nite nako. Biashara ya kure, nedogamu. Okoro ni ndoga mbakiria mamia kamero gweta tuuri tuhethiri tu oni thio sito ikiruga meto ni kuritu hire muno haria hathi mone 0702 966 122 0702 966 126 126 0702 966 126 ya SMS WhatsApp line ni 0700 376 166 0700 376 166 Tora niliyei Nobre ya uthi haure kenyambe negira nekedo kana negire mudo umwe jave omwe tu Hare ya magana maigi Samuel of Udi Samuel of Udi ya thimu ini Diku edile haha Mamu wakade negira nekedo ke Gidhare netoku negira na hathimu reuli ya thira Gidhare na rere regi Ne shopping ya girimino guetano Na stoko ya giriga na idhare uregi Yata bakoma regi Yes, na school fees bado idare ndra ko zetu itna muno ahinya star 624 hash nyo ko noria munya kawe igite kwabiria na bemwe na igiri how habit school fees ya gri 60 si anani sio wa isio ni da kadukuru ni muisho wa mweri ri kiduru yono ko da duru yonaki ni kiondre da guri hesia ku nawe okoro we kidu wi mwega
4: ni kwega muno
2: yataku wa gathuke mundu kuma kwa kameme kayo kamu ige deraria na mundu wetagwa te ne ku twina DJ J254 ha
4: Murayo na samu rofu hudi.
2: Fudi.
4: Na dime na wangige.
2: Asanta fundi we wangige. Ania dego kukamea maine. Reu ure, nwa ingina adhoko na kuwagige lego adhoko.
4: Nde ingira.
2: Umondho wana ugure ke adhoko obesa sigana.
4: Kuthi yako baidi dhimo.
2: Ukwa danga dhimo kubidiri ya dhimo. Besa sigana.
4: Ya 55 ni otagwira.
2: No, ugo tine tiyo sigana we.
4: Oh, dakita mita meri.
2: Na besa 50-50. Dhimo ya giri 55. Riu tajira atere hiri. Inotoraria na wanae onwa gari toshi.
4: Asa.
2: Ithi dhimo. Ne dhimo jegeka kana ne dhimo itahana atia. Ok, ona fudi. Ona kere katota idhani ya wega. Reke katota idhani yore arume mata idhana gia. Dhimo yo ya kure. Na duka henie. Wagurete besa sigana.
4: Giri nyanya.
2: Dhimu wendo wangura nea besa sigana?
4: 55.
2: Tika 55. Uga giri 55.
4: Giri 55.
2: 55,000. Now, agikuru wo giri dhimu wendo wangura ite no wede dabu wewe wo gere ready. Fudi. Yogi uga atiriri. Mwari ya na customer keyo mwiri. Usi wako hori asio magu kiro mwiri atiriri. Kamutage do mena giri 55. Uge tomiruo. Ukoro na giri 55
4: mubuko
2: plus faida ya giri nyanya todo ukire na thimo ya giri nyanya
4: already nayo
2: kwa hivyo ni shiringi giri
4: 63
2: ni 63 that is 8 plus 5 that is 13 nima
4: niyo ni 63
2: haya chie giri 63 ire uge godabo thimo eno ya kwa dugo kuhari ya 50 giri 63 dute ya giri kumina idhada tu kama dhafu uwe Wone doku wa utiguo na muhuko waku na kedo shirigi giri mirongo ena na idhato na idhano hauguo
4: mirongo ena netano
2: Nehega hauka no kwa datia
4: Bwune pega muno
2: Kwa uwa wiki rio siyebia
4: Nijikirio
2: siyebesa Uwa modu wadhi ya shaina Tawa ina wazo waji Kakura hindo hathuri kau Kako kakumedia Kati ni kanyonia Ina tuwe dogo miyake wa yove Nile ule koko sanora Tu sanora na idhuove Maithiwe ni tuwe hithana gira muno Waiti na haa nithina Nani kiyo doturi yoka kuwaria Ni unanga modu webesa Na dome nyangaluta kaku
3: Iyo
2: Kaligo modu kayado kwa mwe toro Kare muisi
3: Kano kona biyashara Siakesi ya geli Weke aliki
2: Kari kikira kuria Haya Rikana hau nesta 624 hash Tuka sanora na Kyo dada kusanora modu rumi osio Kiri pata wa giri dimu ya besa isio siyo de
3: Dasa
2: Asanta sana Lilia ni wasaki electric cars Gatuke modu Tadikiria mudu ya haure ya raiga Na tukimudu niye dura uo muno ni housing levy. Siku hizi, mshahara ni kama upepo. Ni mudu arati kuo akio nata hebesha shiurete. Mudu arati kuo akio nata hebesha shiurete. Biashara, siyaro ugamete, ka, uraso kena madhafu, maita, matagetareka. Shio ni mutumia, wasaki, Lilian. Nwewe ni mudu wa biashara weku matene. Anyandikila message ya jira hae, leo niko kwenye nilidanganyiriwa. Nikatoka kwetu nikaenda Thigirisi Kaima Road Sagana. Turathi kireria tuwe na Saki, mother-in-law na muiro wako wa Susan, muiro wako wa Susan Wairogo, ni Lilian Wasaki Electricals. Gaithia duwa siyothe, Lilian Wasaki. Jogua trench coats na mena Samuel Kegaba Mwenegrari. Gaisi ni security siusu ya kameme.
1: Ndigo.
2: Ya tuwe ground. Security ituwe korogo na murita kwa Samuel. Kegaba Mwenegrari. Jogua trench coats.
1: Iyaze.
2: Iyaya makorogo maa. Ya ex-guard securities. Toka la kenao tiya doa hudhu. Thank you so much. Wima. Gaitha niya nuclear. Kaboom. Thank you muro Manchester. Thank you muno Karanja mukuri unia kwa hithia Sami yao Karanja.
1: Daga hithika muno.
2: Adori ya gode kerere. Nereya dako raga dadere te guru. Nia dia dono ngolo kito osio nie kegema mini wuko henia. Gai. Tha thiare ya gada inya. Irio ikiaga. Gedhia kuwa kiu. Kita guru. Na nita guru ya 24. Kwa hanaga jistari kwa gai. Akuwezi ya liye. Akuwezi ya siroga mesiji na tuwa hei liyo ee. Donaga tako soka rore kwa mairia.
1: Mwadeo niya dikomo hali liya liye. Yawa naike liyo bia. Na bia kwa na bia shaikira.
2: Soka ake hulewa mimo. Mufafake dobe na hati ya.
1: Kekwa tere ee. Nede hati ya kuruwe.
2: Nede hati ya nyambo isi.
1: Nede hati ya kuruwe. Nicho nesho bia. Ola diya moli liye mwe diya tia.
2: Na ndio afya sana ndio kimeiga gira mateko menyo ya kahani. Ni kwa bili ya biashara dumli. Wabagire ya ugetua. Ni ta oi. Doi.
1: No ohe wananga wagora ngonie mwe akori ngigathire no nguo na ngi. Baba kumekira madamu mieri tada tu.
2: We na tajira man.
1: Itada tu okoro angikoro ngoro arithia. Mieri tada tu irio cie haria. Cia mieri tada tu.
2: Atumia millennials ni nywe reda kwari ya thaiji. Atumia millennials. Tarekede muri ya tereri. Nesia keduka Nairobi. Agi koro mwe online. Neki uria. Kamotake njitana muri ya tano oi. Muka obona nereka tuka kakara kubodhi haa sasa mwono na sawa mall. Muka obona nere muri ya tano kone grifote muri hanagire mudo. Mujitane muri ya ona muri ya ikomi. Mudo na kakire ya kakomi grifote. Mariana. Mudo mukera ka muru hore uka kwa ya kedu wakura online. Nisia kidu koso kewederi ya online. Na dukisho nwa minya muhede manari ya baya sigara. Grifote plus vitima na vitima. Grifote fae.
1: Yoni nilago taidhia kukio na customer ige.
2: Wa kenyo tatu ide.
1: Ala matahota ginya kukio kataonia kukio na kidu kiu. Nole uwe na kuwa online yo yo. Kulio na meito badu.
2: Kukona walu dhuri ya idheka. Degio ndrabo Serafina Kenya. Jui darugu wode MCA mtarajiwa. Egyo mbozi bogwa. Kinara wangu. Listening. Asanta sana. Shiro wakubwa seeds. Nda kuona gaitha ni ya muno. Shiro wakubwa seeds. Omothe weku. Egyo buru wanki ya bogwa. Doni ya ige. Vini. Na idhari ili turade. Gira na shiri gie genege. Shiri gie giri. Mero gwe tano. Hauni hongo weku konsentri na hokidogo. Waigira dhoko ya kameme. Na dhoko weno ya kameme. Urasha gura kedo getago. School fees nena bemwe. Na hena shopping giri 50. Tuwali yei, mwveni wa gai. Nethe goke na muno. Toa idioto keria dheni ya gai. Star 624 hash. Star 624 hash. Kato concentrate muno na shopping. Au shopping yiri, manya yeho. Tha, ikumine mwa tige tiede kekumi na inyanya. Mero gore na inyanya. Ayine, mero gore na inyanya. Nekete, inandudu ni dhate. Ay, inandudu ni dhate. Kogo ina dhate tu ni 28. Denda ogono gode na kidukira ngia mutwe na nejo ini ki ne yo goda gwe kate dai wata gwe ki ate star 624 has 0702 966 122 yone ona baya kameme 0702 966 122 966 126 966 126 ya bitena 0702 wewe gene 0700 ya WhatsApp line
3: 376 166
2: 0700 376 166 ya WhatsApp aduke kama mene kagai leguo nayo tutorita tugete ngo by the way na dona kejira ritwa we nawe ni gani haya nitoranirieyi na ngurikanie ngwire wona waingira thoko ina tuktuk ya ngirimaga na matatu ma mirongo etano na tuktuk irathira ciringi mirongo etano na 49 na 52 okorwo na kindu mpesa ini na ciringi 49 tuktuk ya ngirimaga na matatu ma 50 tahinya star 624 hash wone tuktuk ya ngirimaga na matatu ma mirongo eyo
3: mirongo etano
2: mirongo etano ni ngiri mirongo etano ti 52 eh ngirimaga na matatu ma mirongo etano ngiuga ndukwenda tuktuk tuktuk we no ukiugio tumirwo tuktuk yaku we besha ngirimaga na matatu ma mirongo etano thimu ine yaku twoe thimu star 624 hash eyo ni othoko mathina ma gukinyetie ku kameme hello
5: Hello, Gaduke.
2: Eh, kuhana atia.
5: Gutie na uru.
2: Ehe.
5: Gutie na uru ni kwaga muno.
2: Ndiraria na uneku.
5: De woko Nairobi.
2: We Nairobi handu heta gwatia.
5: Dawa gore.
2: Okay, karibu sana mamu.
5: Aha.
2: Eh, tulari horo wa biashara.
5: Ni koleto biashara ini kuma kidu 2001.
2: Mwaka wa 2001 uguo ni kuga ni miaka 20 nena.
5: Eh,
2: kumani kwa toki ya kawa gole. Ehe. Nari wato rito heide. Gijani kuhigatula ya higari.
5: Gaimu
2: wadhani. Kugu wabiriria biashara ya kuhede yore. Mhm. Nedrika naga mwaka wa giri gire na gire neguwa givirono kia beregi ya kiloto givira President Mwai Kibaki.
5: Aha.
2: Ake apisuwe mete iguru.
5: Eee.
2: Kana suma siya ke mkuru wake kwe na mete ni ori ya uneka gete maguru.
5: Aha.
2: Toke mwa apisa adhrikari ya tenege vie.
5: Egedia moi
2: na tukigira millennials na millennium na ndo borwe gethira tukigira riu hinde ya maundu mangi kuma hau waruta biashara nginya 2012 twabereria thirikari gea TNA gatugathunguru gatutura karya ka His Excellency Uhuru Moi Uhuru Kenyatta niona ngori ngihitia maritwa mangi ndikano ngwete maritwa mangi riu kwoguo ri wati ndikana neno ya Uhuru Kenyatta Maya kafara yumete haha uroka Nairobi hefara yumete haha ABC Westlands are ABC yumete hawe kagira iguru nginya athiriva dikona kutira kehutia maudu maria kete toni mwone kanete haya tuoka athirikari ya 2022
5: yukira tene
2: ukwa vioguo roge vioge dhurana
5: uge dhurana
2: na venogi uka
5: Zenoli
2: tukora. Tareke guri. Oh, no, koro ni kwenda utuika pasa. No, sorry, ni kutuika pasa. No, tukiria turaki igwika the yothe mundu wako wai. No, wewe wathire nayo kana wathire na iriengi.
5: In fact, ni dare wayo.
2: Okay. Ruero rutaga.
5: No, dare we no iku to ndirarikana na hehi twagiana na my sister muno.
2: Hey.
5: Aki agatuiraga na inye mukariraga na rimwe.
2: Ngai.
5: Ngemuonithia uria maundu megutwagirira
2: uria mama boga gwikirwo tubeca muhuko
5: itwakori tukoretwo ni nduma riu ona ni moko itwete iguru riu
2: urutaga biashara iriku
5: ya duka
2: woi we na duka ino yaku ni wathondekaga faida kega tene
5: kafaida kega tondu njukite no hondereire ciana kuma tutha ona ndigwiciria ciana ciakwa he biashara ingi ciuitige we ya duka
2: ngai Na rungu nyora iguwa ni uhinyeririkete?
5: Ino kuhinyeririka piyo.
2: Niki hihi?
5: Ido ikabata piyo wakorari wana faiteri urapatari. No ure ire tu. Ginyanyo oba ekare maginya kule hika.
2: Gai? Eh? Na duke na ure haka beasiga na nyoba?
5: Toerofu.
2: Hii? Eo ne dukane ne?
5: Nasa tine ne? Na wetara na yofi korea tore ozo tukia bereria de ari uguru dugi okio tea bate mogereide mogereide
2: na nyura igu hinyere rekete piuru nyura igu niwele osio ni ukuremete
5: piuru ni kuigwa dire igu no higire li watiri yodongi
2: no ne kure gai matu hine
5: ne kure
2: iraga doa siyo maku iraga uhoro adhirikari umere ya terere asista yaku kenya ne angai
5: ni uwa
2: mwara kiyo uwa ikuwa osio ni mamaduka mamaduka Wera arutete kuma mwaka wa giri giri. Riu ni aremereirwo.
3: Pio.
2: The way forward is prayers and trusting in God. Kameme kayo kamwige. Star 624 hash

0: Shillon, e kabiri ya mwerinya, ginyamweri kumenemwe Oktoba. Dugatashia gainega kuruwakuta, Bishop Dunstan Maboya, Bishop Emily Wangoi, Kegosho, Gekali Givione, Martin Janet and the Band, Kiumia, mweri kumenemwe, Zainyanya, Guest Artist, Joyce Irongo, Lois Mwangi, Mary Mwangi, Tabi Maina, Kifewa Awili, Mwangi the Teacher, Nagiegi, Igo Gona, Rekamimere kio emwe kwemwe, Kameme TV, Tafare inia, Kegosho Live, Iriore hagerwone, Martin Janet, ne Apostle Teresia Jenga, na Reverend Jenga, Kiumia, mweri kumenemwe, Zainyanya, magegwetira, Shiloh Conference 2026.
1: Hoyai na nimo kuheo, madhai nimo kuona, nigali igai murago na nimo kuhiguliru. Nigo korole ya wadhe hoyaga nea heyaguo, na olio madhaga neonaga, na olio ligali igaga murago nea higuragiruo. Niguo gwekira hoya ina ni moko heo taskiza ya dhimo yako hihinya *860*387#.
2: Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right, it's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Negado.
4: Thank you.
3: Negweki dira ka. Mutabu inewa kameme kayuka muigi.
5: Alright, ni kameme kayuka muigi. Jataku wakaduke modo, kana wakadugura. Na turathi nabre na kuthikiriri ya kameme tuwe hali ya hondhi ole urathikiriri ya Media Max Waves. Gaiwi tuwa kurathi mena kuwa data modo uranje ila urathikiriri ya kameme. Kukera Media Max Waves, asanta tena sana. Jack C. John, thank you so much. Mutumi oranya dekira message haka muiretu. Diyo ya igemueta nwara kejira. I want to participate hiyo ya teaching. I am a teacher. Dreda mko participate hau hawa harimu demu harimu. Rikane da getare nyaroka geta kekeke. Tutrihe ne geta kore du tukoto kirora. Ogima muwega wa mwire he furori nage koyo gitu. Dr. Catherine Wajohi. Gedi nabre na kumuria shioria. Na bayanke kama kawaida. Ne 0719-222-700. Neitha. Tukoro wato dode keterere ya mwisho. Ni odo wakwari ya mare ya manyitaka modu. Tukari ya mare ya makoraka modu mwere wake. Okago denia na regio na wakato tiga. Nene nore unige do kinya haure. Modu nekio dage tali makoraka wakuo. Na gaiwi tunu woke honagi ya madho deka. Haha. Ne hare ya ha. 0719-222-700. Ya Dr. Catherine. Omuragi ya siuria nega dhagi. Ukaikoro ihodhete. Ina tolariri horo wa rheumatoid. Arthritis e theini muno. Adono malaki uria siuria siganona. Mwarimu toa ya dhimune ni ya dhaka kuhulida. I want to participate here at teaching. I am a teacher. Nano nye deku igomu no kuma kwe alimu. Todo kwe alimu wa private school. Na kwe alimu wa a government school. No gene muno.
6: Hello.
5: Hello teacher.
6: Yes.
5: Unaitwa teacher nani?
6: Mimi naitwa teacher Maureen.
5: Teacher Maureen tarega tahora hori ya kameme gaku.
6: Okay.
5: Na koda ya na mwalimu oge hau.
6: Eh.
5: Athomeire degree.
6: Eh.
5: Andiketo ni board of management kana BOM.
6: Eh.
5: Na arare huo griko mi ginya ona doe kore ya geka. Mwanake wa miaka 27 uthiete kuhikania.
6: Kai.
5: Wewe athomeire ke kana kwenda kuga atia?
6: Nye ndukete kete certificate.
5: Ya ke.
6: Ya primary.
5: Uh-huh.
6: Ani dado mire 204.
5: Mhm.
6: Gerekia 205 miaka eri.
5: Mhm.
6: After korekia ni date sekire muno na gutiri kododo ni le shukuru ya government.
5: Mhm.
6: Gesharia wera giaga.
5: Mhm.
6: Gesharia wera daga giona kodo shukuru giade ko ngiri thathatu.
5: Riu ade ko ya mudo kiube.
6: Dade ko ru ni private.
5: Mhm.
6: Dadi kwa ni private manieri udagari ya ginya kukura ki ato tige hota.
5: Mama. Hedio nyo lako buraka nora ikara kwa. Hedio nyo lako buraka. Nyo lako buraka nora ikara kwa nyu.
6: Nyo madira ikara wito todu na digi hota. Ukira todu ki hota ukobra nyoba na jikara na Nairobi.
5: Aha.
6: Kai niye dadi ni kagadu kei.
5: Hmm.
6: Dati kawera.
5: Wawa warimu.
6: Dona yu kafanye dagia nyanya na itogoro. Mwarimu dhomete.
5: Gai. Aha.
6: Dasho kashukuru dogere la githo omo.
5: Uh-huh.
6: Na besha shiamushi yari.
5: Uh-huh.
6: Hey, wakinya hadoro unige nye dauga lu unigwa dawari mudadi kodo koruta wiru hede oginya nye hiru okana negira muturi nadaye omu wanda uniora mauduma ige hile
5: aha na no urakura
6: na no urakura todru wanako odie na besha nwe no ginya mauduma dina abere
5: ee
6: nire kegwere dhukuru ya amu isoga duke dadi kiruwa giri nyanya after kushari ya dhukuru fiyo na yari ya private
5: giri nyanya
6: maratadi jiketi ya maratadi ginya nye ganoga
5: uhum
6: gavye ginyago ya TS number tuke roto eterere modu wakano uga fio nye ginyagio na vye garu tewera na huko industry area
5: wake
6: wako dugu dhodeka juwele mwarimo
5: gai aha
6: nungezo mkiri odo meteyo the hadu hotu warire shiana uradhi industry ya todule ule ni urali washiri gima na matano maite na dadi kwa mwarimo ndila adiko giri nyanya na giri dhada tu
5: ina hali ugege kama zafudu kwa agirisi ya kui kumina mungu waje kumina idhano
6: nuona
5: ee
6: nye kaida kinyina hado ginyageti kana na warimu oi
5: mwarimu mudho omure udari warimu
6: iyo nye wadime nya ohoro wagezo mwako iwajibu waduma kiugarimu
5: gai
6: jiguwa waduma kiugarimu ni maade kwa nethiri kagari waka maade kageru waku wageri ya kuwe ohoro wa bodi uko ohoro wa bodi na wade kwa olege uu wala uga giriko uu teru ya rone kare hito besha nyige muno giriko mimari ya giri nyanya
5: kai
6: nuhu kasha ya kodo ginyo radhi maguru na ginya kirato ginya guo mamuari mudo gehota kwe ita yokara lari muone do gehota kugula guo ina hakiri
5: kai
6: mudo mwari mwanatu mojwerejo uzu ginya kukira mwana
5: nukara akare
6: yona digera mudo adhomere wa harimu na uko maro ademaro la gogo na rizo gaga kai mudo ni agedhomere kore ya kwe dai na ukai eno shukuru tiga nana maro jia iwa mwari maki uwa tene mara adekari mwagari uwa mara madika mama heage besha shigana
5: hii wadhirikari ya kere hagwota shigana ogwo
6: wadhirikari kere ya teida ya onani ya dedaruta wadhirikari gadhi ye tamu harimu wabudi kira ya teida ya mono ni tuition isi shioka gashia igana na 50
5: at least yoko na kedu
6: uwa anu wa shuruwa atena ni maki korogo madi kitu warige kamushara kega todo nyuraki iguani alaki heo giriko mina idhano
5: gai
6: uwa getuka niana toga na toto wa siyanari alaki ona kedu
5: na isi dirari ya na mwarimu
6: ni moku gaya na head na besi shio ni moku head ni uko headmaster na matikaji uwe na matigeva kia
5: ya hile ketu waria hega witu ni kuwaria tuka hiku kagoro tuke hitu rurai nige na mudure da kothi tewe wakamenya hale arorete niha
6: besi isho ni mkuga yana na mwarimu munene wade kwa dhirikari
5: na tari utodo tere kia guri ya tereiri industrial yoru tetema kahidaka iga na atea
6: industrial endu tetema miakari etano
5: na leo tuge miakari yaku yago shero ne igana
6: nye da shariro 1982
5: kuhu wana niguthi uthiete gukinyeru miaka ningiru 50
6: imagine wati kuwa likuwa nikiodanya dati gani lena huo
5: ticha
6: kwa shiari nafurile besa agedhomi thiage huthira besa shiake unia diyo unia ntuchologi ya ruwa namu ya shiari makare hiru woku
5: mahoya gire
6: nide mahoya gira gai mama ige matuko maige makereo kerea mura kegaa na siri igikomi ruwa na industry ya nikuwa ya kukira mwarimu tamaka tamako na digera adugo la wamo anandetene dako la mwarimu de tuwa wa uguwa na diya da ona kwa liya gezo ugo zodo na digetu nejoe
5: hai
6: unuanyo liye siya nasia kwa homework
5: na siya idome iga tuweka mwarimu
6: asa digete kira digete kira
5: thank you
6: uno
5: teacher maurini ndake na gaya kuradhime
6: amen
5: thank you so much usi unimu tumia uthomeire warimu wake okorira thi ngikama thafuma mukuciaro kwa miaka yake ni miaka 43 44 ni kuma 41 kana 40 nginya 45 kiheo yake ni kiorira thi kia warimu mathomo marorira industry area handu aredia kundu andiketu akaheo 10 na ithando tondu andiko warimu ni ngiri 10 kana inyanya *624# tiga kurakara we *624# ni sagure fikiri kabala thanduku kejuke kuna nyo shagulete kaku kahigura adho koini ee ya soko murua droga huku negereli ya kedo ni *624# igira hawe gulire soko murua kireo kweda kukura wana wa shagura hario kweda kukura kireo kweda kukura school fees na BMW igire shopping ke everything is there
4: tika fagara.
7: Mera ni mutu, mera ni mutu.
4: Na koro tika fagara. Ona kafodo ni shoge kuwe.
7: Hello? Tatule tane kamara yanga no na yangima. Teke teke.
4: Kafodo ni usio kuwe.
8: Aria moi ni moi. Atika fagara yangi. Mera sofashi ni shiego taneire. Utarite gima ya kafagara, duka ugeni urite gima. Shafashi gudakara, ii gima na yo. Duka ini duga etie mutu.
9: Na usinikoseshe tena, ugeni sasa ni kafagara.
8: Etia kafagara.
5: Mshamani yoru ni odhile, mutu metagia bia na utile kedu tura nagise jia.
10: Mutu mega ili utakatu za ijeneke.
11: Aaaa, tulia nugu.
10: Mwembeshe kono iri ila njivya. Kona matumbe shitara aki onana ke.
11: Gurusia kono kwenje ila ija naligote siya hile ilio.
12: Nani kieto mureta ile, motaramu.
13: Nani kieto ukete kumukobora. Idhueta nice, choice, mkobozi fin. Iriyoshi ito idhondeketo na teknoloji ya iguru. Nekualete na ile na standardi ya iguru.
14: Ni wakure uniogashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na iliyoshi ya mahiuta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kenyeji Mash na Igenyigi. Ili itikaga mahiu makumari na riri, ugima mwega wa mweri na ukwe faita mwega weta muremi.
15: Na notu kwe dagiri ya mutua Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
16: Siri ni
17: Nice!
18: Urafatara weka transfer nyingi gukira iria ciikagwo. KCB ni hothetie maundu. Uri na KCB no uhote kurihira motungata matiganite ta KRA taxes. Ona weka payments ya KPLC. Kumenya maingi mege KCB. Nitukiarahukanaga tonye wa Mbogwa na Coconut.

Abuigi, ne wongereiro oga kidero hinya, mai tabala makenia. Arahoka, sai chamuka, koi gagara, homoka, ota farira, ne yongere hinya, mai tabala makenia. Arahoka, nagatonyo wa bugwe men, hinashara gina tha inya. Sai chamuka, na mudoni wa keruba, na chef gazemba, tha inya, gina tha inyanya. Koi gagara, nagafanya deris na goni wa doita, tha inyanya, gina zinashara. Homoka na Mad Simon na Kata zinashara gina za ina otuko Kamewe hayoka mwige Dos ya mwago leo ni 4 times stronger.

Caro e Botoko in e tago Queen Jen ro e bone we dawa ne ro atorogeria itha tha ithano che utukiga kali adagi kemo ikemeno kali useko di ko mina itha toigana ni atha yaku ya guoko ya thimu na ngikoro ya ruthingo ne gitoire igana ni atha yaku jitangatha dongoria muthoni wa wainaina mzima mzima magoko metabo ine dina githeji wa njoroge uria ni mutarani witu tuko wa umuthi kuma kuria Waka Live Your Wellness Center ni mutarani shigi kime madhina maria maku maraguta ga mame shiria kehiko ine motorida ine kwa kwerelia tonyihie huwae duga kire na madhina wewoika

Wiki ne wogerewo ogakidero hinya maitabala makenya arahoka sajamuka kwegagara homboka otasarira ne yogere hinya maitabala makenya arahoka nagatonye wa bugwe me zinashara gida thaa inya sajamuka na mudhoni wa keruba na chef gazemba thaa inya gida thaa inyanya kwegagara na gafanya deris na goni wavoita thaa inyanya gida zinashara homboka na Mad Simon na Kata zinashara gida thaa inya utuko Kamewe, kayo kamo igi. Dos, ya muwago.